0: Poštovani slušaoci, pored Svetog hrama u Lipovi, na području eparhije Budimske, svog zaštitnika na dan rođenja Svetog Jovana Preteče slavi i crkva u Stolnom Beogradu. Hramovna slava u pomenutom gradu održana je prošle subote, a njoj je prisustvovao i kolega Milenko Radić.
1: Hramovna slava u Stolnom Beogradu već se više godina unazad obeležava subotom, obično pre 7. jula Ivandana. Tako je to bilo i ove godine. Prošle subote zvono velelepne svetinje okupilo je izuzetno mali broj vernika, većinom meštana, ali i sunarodnika iz Pantelije i Budimpešte i ponekog obližnjeg naselja. Nije bilo Medinčana kao nekada, niti Lovrana, Pomazlija, Kalazlija, pa čak ni iz gradske samouprave niko nije odvojio vremena da se pridruži i prisustvuje svečarskoj svetoj liturgiji koju je u sasluženje protojereja Zorana Ostojića, arhijerejskog namesnika Budimskog i protonamesnika Zorana Živića, arhijerejskog namesnika Mohačkog služio arhimandrit Metodije Marković, iguman manastira Srpski Kovin.
2: Vasi sve pravoslavni hrišćani su

0: dogodilo se na današnji dan.
1: U letu 1806. godine odigrao se boj na Mišaru, u kome su Srbi izvojevali najveću pobedu nad Turcima u toku prvog srpskog ustanka. U boju na Mišaru naročito su se istakli vožd Karađorđe i pop Luka Lazarević. Luka Lazarević se rodio u Šabačkoj Nahiji. Čim je počeo prvi srpski ustanak, pop Luka je stupio među ustanike i istakao se kao izuzetan junak. Prilikom organizacije lokalne uprave 1811. godine potvrđen je za vojvodu dveju kneževina, a uskoro zatim za komandanta granice na Drini od Čapca do Loznice. Na tom položaju ostao je sve do propasti ustanka. Filip Višnjić ga je opevao u pesmama Boj na Mišaru, Boj na Čokešini i drugim. Umro je u Šapcu 1852. godine. 9. jula 1890. godine u Sarajevu je rođen Danilo Ilić, politički radnik i publicista. Danilo Ilić je završio učiteljsku školu i jedno vrijeme radio kao učitelj u Avtovcu i Foči. Bio je član organizacije Mlada Bosna i saradnik socijalističkog lista Zvono, u kojem objavljuje svoje prve radove o delima Bakunjina, Marksa i Svetozara Markovića. Kao dobrovoljac u srpskoj vojsci učestvuje u Drugom Balkanskom ratu. Danilo Ilić je jedan od organizatora sarajevskog atentata na austrijskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda. U procesu protiv atentatora osuđen je na smrt i pogubljen 3. februara 1915. godine. Na današnji dan 1940. godine kod rta Stilo na istočnoj obali Kalabrija u Italiji odigrala se prva bitka između britanskih i italijanskih pomorskih snaga u Drugom svjetskom ratu. 8. jula 1940. godine italijanski avioni sa aerodroma iz Libije i Dodekaneza oštetili su britansku krstalicu Gloucester, a 9. jula u glavnom sudaru je oštećen italijanski brod Cesare i teška krstarica Bolcano, posle čega su se Italijani povukli. U ovoj pomorskoj bitci Britanci su prvi put u istoriji ratova na otvorenom moru upotrijebili 9 torpednih aviona sa nosača Eagle. Na današnji dan 1941. godine u Banjački logor, koji je u Drugom svjetskom ratu u kasarni 18. pešadijskog puka bivše jugoslovenske vojske u Beogradu osnovala nemačka okupatorska vlast, doveden je prvi zatvorenik. U registar logora, koji je radio do oktobra 1944. upisano je 23.637 zatvorenika, ali se posredno može zaključiti da je brojka znatno veća, jer je u Jajincima, gdje su streljani logoraši iz tog logora, sa Starog sajmišta i drugih zatvora ubijeno najmanje 70.000 ljudi. 9. jula 1956. godine u Beogradu je povodom proslave 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle izveden prvi televizijski prenos bežičnim putem. Beograđani su pratili televizijski program na 40 prijemnika smeštenih po izlozima u raznim delovima grada. Program je emitovan iz privremenog televizijskog studija u institutu Nikola Tesla. Domet je bio 50 km. Na današnji dan 1989. godine u Kninskoj krajini je proslavljena 600. godišnjica Kosovske bitke, kojoj je prisustvovalo više od 100.000 ljudi. Proslava je kod crkve Lazarice u Dalmatinskom Kosovu počela crkvenom liturgijom, a zatim je održana svečana akademija na koju je govorio vladika Žički Stefan. Na današnji dan 1989. godine umro je srpski historiograf Fedor Nikić, osnivač muzeja Fruškogorskih manastira. Univerzitetsku karijeru počeo je u Beogradu pod okriljem profesora Slobodana Jovanovića, a nastavio u Subotici na Pravnom fakultetu.

Čuli ste, poštovani slušaoci, pesmu pod naslovom Priča Boema u izvođenju Andrije Bajića, istaknutog pevača narodne muzike i čuvara muzičke tradicije, koji je nažalost preminuo u utorak na Ivanjdan 7. jula u 89. godini svoga života na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Zajedno sa svojim rođenim bratom Tomislavom u okviru legendarnog dueta Braća Bajić, Andrija je obeležio čitavu jednu eru i postao sinonim za autentični šumadijski melos. Karijera ovog dueta trajala je punih 5 decenija, tokom kojih su ostavili neizbrisiv trag na jugoslovenskoj i srpskoj muzičkoj sceni i snimili čak 120 trajnih snimaka za Tonski arhiv Radio Beograda. Braća Bajić nisu bili samo vrhunski interpretatori, već i izuzetno školovani frulaši, čije muziciranje postalo uzor generacijama muzičara. Tokom dugogodišnjeg rada Andrija je uz brata Tomislava potpisan kao autor mnogobrojnih pesama, ali i prepoznatljivih narodnih kola. Među njima se posebno izdvaja njihovo kultno autor

Čuli ste, poštovani slušalci, Biljanino kolo, a vi dalje slušate zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje. Živoslavu, Milici i ostalim prijateljima i prijateljicama u Rumuniji i Mađarskoj prijatan vikend želi Nikola sa majkom.